0: pajang ning jeding.
1: Neng bahaya to.
2: Neng endi iki fotomu tempel ngono. Maksudnya iki neng endi pegadian yo nek fotomu
0: tempel lho yo Dik yo.
3: Iya tempel.

ringgit. Si deket ing kelar suara Toto Pitono sekare wong ake kondo kelar ang ringgit sak talu mangke pade anggelaraken carito jaman purbo kolopun dito kangge wiwitane wong kondo cinarito anyaryosaken ing riki wonten jajaran negari Ngalengkotirojo. Wah Eko Adi Doso Purwo Usono. Wah iku ateges sing wateko marang sawiji Adi maknane linuwe doso sepuluh. Purwo iku duwi makna wiwitane wong kondo cinarita lan apa toh wis wong pedalangan sak dalu mangke. Sabto Mitra Raja Sasra Bawana. Sabto iku pitu mitra-mitra. Raja ratus

anyarosaken Sang Dasamuka sadaripun paring dawuh dhateng para kadang para kadang sinten to ingkang sampun nampi timbalan wonten ing ngarsa.

yen toh pinuju Padang bungah maroto suto mesem barung guyu jalaran toso mukot ningali dateng kananipun ing pasiwakan kanep poro kadang namung sisaipun sang Prabu dosomuko menawi enget dateng Dewi Citrawati ikang samput dipun pundut garwo kalian Arjuna Wiwoho wonten ing negari Maspati mangkono sang Prabu dosomuko anggenipun siniwoko boten sekeco boten saged jenjem imut natkalanipun mutus datep pragempo lan dumriksa dados telik sandine wonten ing negari Maspati.

Dio patoro patoro washi sharing cakat cakat mahestu kor yo pandaku yo tunya ku bagus. Alatalah mangkirmin paman Pati Prahasto sak daripun katimbalan wonten ing ngarsa sampun ngantos dados saking kraipun penggali tur angganipun nampi timbalan sampun ngraos rumaos menawi badhe angsal peparing arupi jenang dodol kang krangsa legi kuri paribasan arak boten paman. Namung sak wadya wanara sak pekek gending citrane curiga rajak mring warangka. Lho. Napa sebabe? Ing jawi kata para wadya pala kata para prajurit tamtama kata para wadya pala barjunga bajinga lan sak panunggalanipun. Mongko ingkang kula wenangaken nampi aturi ratu boten wonten malih kajawit namung paman Pati Prahasto. Oh sebab kula kinten wonten ing jawi boten wonten ingkang saged mbabati kula garba kula tur boten wonten ingkang saged kang angraketaken kang ngobor-ngobori sak njroning badan kula kang kersa suwung kajawit namung paman Pati Prahasto arak boten. Paman Pati Yono Swauring sang Pati Pras.

Radala. Mangki-mangki nak. Sadèrèngipun katuran pambagya di sampun kula tampi asta kula kekalih kalingga murda kacincang pucuk rihmora daging kayuwanen. Ger. Sembah pangabekti kula katampya dhateng anak Prabu dosa muga ger. Lah dalah iki paman. Kula tampi mugi saged dadosaken bengaipun manah. Kados pundi anggenipun nampi timbalan wonten ing ngarsa. Aduh aduh aduh lah. Selaminipun kula dados patih wonten ing negari Ngalengka Diraja. Dereng natos kula nampi timbalan kados dinten sak menika wontenipun timbalan gugup kula wonten ing Jawina. Kados sinaut macan galak luput-luput sinaut macan galak kadya kinerja marjaning alun-alun ketiup dening barat marutuk nyun. Kula legiting wonten ing Jawi. Sarung wonten ing ngarsanipun anak Prabu dosa muka ngger. Kula mboten gadhah waswelang menapa-menapa, kula mboten gadhah kuwates satunggil menapa-menapa di. Wadalah paman. Mangkir min. Nopo sebabipun paman Pati Prasto anggenipun nampi timbalan wonten ing Jawi penten kalian wonten ing ngarsa munggah pandulunipun paman Pati Prasto dulu dateng ingkang putra katon menopo paman? Inggih nak, milo anggen kula matur makaten mbok bilih anggen kula katimbalan wonten ing ngarsa mbok menawi anggen kula ngatur tata tentreminipun negari kirang prayuki kirang sae. Nah badhe dipun pidana menapa pun paman? Sampun dipun pidana pakunjara senajan tok kapidana kaputus jonggo kula menawi anak anggar dosa muka ingkang ngersakaken pejah kisang kula sampun benjang utawi ben senajan to kapidana kaputus jonggo kula sedalu mangke kula ulam mungging rampatan sumiring baru kersanipun anak Prabu dosa muka ti. Aduh aduh.

0: iku wong kuning ning ning ning wong ayu yu yu yu waduh enti rasek sih merongos merongos dedek sarpo kenoko elai kakang masih merongos merongos dedek wong sak negara ngalengko ganong madun mana kakang
1: iyo
0: seliramu tok wong ayu wong kuning ning ning ning
1: ya jalo opo tak turuti.
0: Ila dalah kakang, aku gak jal opo-opo kakang, mau ngaib penyuwun kuki, besok aku yang kromo, besok aku yang rabi moh kromo wong siji kakang, hei kurang ajar, wong kon ku wong wanita kok gak gelem rabi wong siji ya opo, opo gak oleh nek wong kakung gak opo-opo nek wong putri ku gak oleh elai kakang aku nek gak oleh rabi luwih sangka siji aku mau nek gak dirabekno wong sak grup sing ana nggone RRI iki kakang oh kurang ajar bangsat kon iki pimpinane paino kon iki elai kakang iya kakang mau temen aku nekak rabi wong sak grup
1: gak oleh ya dosa
0: wong wanita iku sijae ya
1: ora oleh akeh-ake
0: iya masih sijae gak apa-apa kakang
1: apa?
0: Sing tak pilih gak anuk maneh
1: apa?
0: Panjak gong ae kakang loh panjak gong wong gak montrongan kan pilih gak milih wonge kakang nek wonge manusia elek
1: milih apa nih?
0: Milih tabune kakang ya gede ya dawa kurang ajar kok bangsat kene wah ya wis ora tadi apa panjang kon kebanyolan iya kakang wis lungo sing apik ya rungokno
1: iya kakang
0: paman Patih Prahasto
2: adalah ingin katus punting ger
0: paman kula badhe nujuraken utawi badhe ngrembak bab angka setunggal asal usule dosa muka sak dulure niki tur nginggil nginggilipun asal usule saking sinten
2: unggina panjenengan menika dosa muka lajeng kumbuh karno sarpo kenoko gunawan Wibisono
0: lah iki terus pundi menika putranipun Rama panjenengan nggih putrane Kanjeng Rama Misrawana nggih Begawan Sarwa leres sak menika laki mertopo wonten ing pertapan Gajah Mungkur
2: inggih nak
0: lho Kanjeng Rama menika gadhah garwa kali
2: inggih
0: ongkos tunggal Dewi Misrawati inggih kagungan putra kali Prabu Danaraja nggih Danapati wonten ing negari Lokapala nggih negari Sunggala. Iki lajeng Rama panjenengan krama malih kalian ibu Dewi Sukesi duwe putra panjenengan Kumbuh Karno Sarpo Kenoko Gunawan Wibisono nggih leres Kanjeng Rama Misrawana nggih Begawan Sarwa asal usule putrane Engyang panjenengan nggih menika Bramatama Bramatama menika gadhah sederek ingkang dipun wastani Brama Sudarga lah dalah iki Bramatama putrane Engyang Buyut panjenengan Bathara Brama koten sik tedak kabrahmanan turun Bathara Brahma. Turun Bathara Brahma. Ladalah. Turun Bathara Brahma. Lajeng natkale semonten Kakang Danaraja Danapati. Kula suwun negarane.
2: Nggih.
0: Boten angsal ngantos Panca Baka Kakang Danaraja Danapati Panca Baka kalian kula saking ajrih kali kula singitan wonten gane gedong wojo.
2: Inggih, Nak.
0: Lajeng wonten jawah ing ngriku kaongkep Kakang Danaraja ingip-ingip wonten gane cendhalut sambar bledhek mati saknalika.
2: Inggih, Nak. Leres.
0: Lho putranipun ingkang asma Prah Gempa kalian dumriksa menika kula dadosaken ratu wonten ing negari Sunggela nggih negari Lokapala. Nanging ke bawah keperintah hukum negari Ngalengka Diraja anut miturut peraturan saking Dasamuka.
2: Inggih, Nak. Leres nggih.
0: Lajeng Daspundi. Lho, lajeng sak menika kula dadosaken telik sandi.
2: Artosipun telik sandi.
0: Artosipun telik sandi menika tom surwing banyu wonten ing negari Mauspati.
2: Dados telik sandi wonten ing negari Mauspati.
0: Inggih, perlunipun. Wadalah nakalanipun ing ngriku Raden Nalendra Dipa ingkang sampun boyongi putri Dewi Citrawati.
2: Dewi Citrawati.
0: Inggih, dipun boyong dateng negari Mauspati. Menika kula kan mirengaken menawi Nalendra Dipa sampun dipun pelekat dados ratu wonten ing negari Mauspati, ing niku bakal Dewi Citrawati dipun paringaken kula.
2: Mangko dhisik Kakang.
0: Kumbakarna kaya apa?
2: Wong iku garwane wong Kakang.
0: Gak peduli. Bojone wong bojoku. Bojoku dhewe Dasamuka tan kena lara luput pati. Yen mati tumepel seti Dasamuka dak bakal mati urip maneh. Keparat telapo kon.
2: Kum. Iya, Paman. Menengo ae kon kucuk nglawehi ae ku. Wis menengo ae.
0: Paman?
2: Nggih, Nak.
0: Leres.
2: Nggih. Pancet natkalane semonten pancet Nalendra Dipa sampun janji.
0: Menika kula nake janji dhateng Nalendra Dipa mila prakempa dupriksa kula kados telik sandinipun wonten ing negari Mauspati. Boten ijik, boten sonten menawi Nalendra Dipa sampun jumeneng ratu, sampun dipun pelekat dados ratu. Dewi Citrawati kula sherek. Perlu Nalendra Dipa kula perjaya.
2: Nggih, Nak. Mangkir miyen. Kula tanglet dateng panjenengan.
0: Nggih, Nalendra Dipa niku angsal usulin iku putrane sinten? Nalendra Dipa putrane nggih menika Sang Prabu Kertawirya.
2: Kertawirya.
0: Nggih, wonten ing negari Mauspati.
2: Lah inggih sampun krama sinten? Kali Dewi Sriati niku putrane Begawan Suryaja.
0: Lah dalah nggih. Kula sampun kepireng rawat-rawat kitir kang dinandur ujari bakul Sinambiwara yen pancet Nalendra Dipa sampun krama angsal Dewi Sriati putrane Begawan Suwaca ing pertapan Jatisrana.
2: Inggih, Nak.
0: Nanging sakmenika kula kepireng lo krama malih kalian Dewi Citrawati.
2: Mangkir miyen. Dewi Sriati lah inggih daripun Bambang Sumantri. Daripun Bambang Sumantri lan Bambang Sanepo ingkang sampun pecah dipun pecahi kalian Bambang Sumantri kiyambe. Dewi Citrawati. Dewi Citrawati putrane Prabu Darma Yanti kok ing negari Selo Perwoto. Enggak ada derek ingkang nami Raden Jayeko. Oh, paman. Ngantos sebriki. Kula wantu-wantu kok dereng wonten kabar saking Pragempo lan Dumriksa. Waduh, inggih nak. Nggih, mugi-mugi kemawon saged to angsal utawi pikantuk damel. Kiyambakipun dados telik sandi wonten ing negari Maspati.
0: Tereng cekap ngandika.
2: Kesaru geger nyobot ing keperwat ya bolo cengenge wong cilik sebong arep.
0: Minggir duto,
2: iya bener. Minggir ana caraka.
0: Duto caraka,
2: iya bener. Weno dalan, weno marga.
0: Isit dulure dhewe, isit daging kulite dhewe.
2: Iya, weno dalan. Iya, mia mia
0: ingkang sampun melebet dateng pasiwakan lumaksana gleyah-gleyah. Mia dodol lantaran pundak kita lampet kuwat pupu minggah sitinggil. Nyerepepeh kaya pitik jago mangke kromot dedit yang lintu ya Pragempoh lan Dumriksa ya nolong.

0: Nggih, matur suwun Pak Gustin. Nggih, mugi-mugi sing dipun kintuni gending sageta mirengaken lan kenging damel jambi saya.
1: Duh.
2: Iya, Kang.
0: Yes, awake dhewe iki ae ngetutno bendaramu, Duh. Iki arep nanggone negara Mas Pati Bodolan.
2: Iya, Kang. Ya muga-muga ae aja nganti ana peperangan kang rebutan wong wanita.
0: Iya, wis ora dadi apa, ayo padha ngetutno, Duh, rene awak dhewe iki ya wis dadi batur. Baturku minangka mbat bate pinutur.
2: Iya, Kang.
0: Ya, ayo, Kang. Ayo padha ngestokno dawuh bendoro, Kang.
1: Iya.
0: Enjing bidal gumu.

0: Pragempo wadalah iki paman wis ngerti dawe Kakang Dasamuka iki sampun mangertos yen wis ngerti ae padha siapno kabeh ae padha obyongan menyang negara Maespati sak perlu boyongi Dewi Citrawati wadalah iki paman sedaya para prajurit para tamtama sampun siap wonten ing Jawi sampun siaga niti gajah niti napa mawon sak wontene yo yen kaya mangkono paman
1: Gendoro
0: ayo tutno menyang nggone negara Maespati Gendoro ingkang atus-atus yo ayo Pragempo di ono titian senajan kereta senajan jaran gajah tumpan gih makaten dawuh pun paman Dasamuka ayo foto om nyot gih monggo

0: negara iki susah. Negara iki kisru. Lon. Sing dhuwur kisru. Lah nek sing dhuwur kisru sine sore melok kisru dadi apa negara iki?
1: Karepmu.
0: Wis ngenae lho. Ayo. Ayo sewang-sewang ae.
1: Sewang-sewang.
0: Iya. Ya apa, Du?
1: Ya Kang, sewang-sewang ae.
0: Ayo, Du. Ya wis, kadang diopo, ayo.

Kakang Prakempuh saiki giliran sing mati, mau aku sing mati lak. Oh, tak langkai tinggalan di Kanjeng Rama. Ana ing negara Sunggal. Oh, Rama Danapati, kakangku mati, tak langkai urip, urip, urip.

Jaya. Raden Undaka lan Raden Jayaka tumenggung lan Warangkanegara ing Maspati. Maju bebarengan. Wong loro maju bareng karepe ngeroyok Prabu Pratama lan Dumriksa. Nanging sampun boten kenging. Bab godo niku nangkalaning rebutan kali Dasamuka. Godo limpung cah drasa kagungane Sang Prabu Danaraja Danapati wonten ing negari Maspati. Wong Dasamuka duwe umur pitung serut, pitung perkentut, limang dandang kayu anak-anak. Bisa loro luput pati, yang mati tiba siti urip mana Dasamuka. Nakalani semanten, di balang limpung kalian Danaraja.

Cahe ko. Namun mati. Membelani pun kakang, Yayi. Raden Undoko mati. Keparat. Prakempo, oh, mati songkaku bangsat

0: Sopo iki?
1: Yo aku Bambang Sumantri. Yo Patih ono ing negara Mas Pati. Yo aranku Patih Suwanto. Ono bocah kok ganteng. Wong ganteng tanpa cacat. Koyok manungso kowe dewa darat cahyane pating cemlorot. Waduh tak cekel cekelen tak pateni patenono.

ay siyang Pambang Sumantri. Ang ganipun Ponco Baka kedengser kalian Prah Gempong pepti keroyok kalian Tumriksho. Pambang Sumantri yo pate suwondo ningali dateng keretanipun Arjuno Wiwoyo Arjuno Sosrobau. Kereta dipun tilar dateng topo wonten ngene tanya.

Surabaya. Prabu Prakempo lan tumriksa maju Poncobaka. Sampun boten kenging kersane Gusti Kang Akarya Jagat. Senajan to Prakempo tumriksa yen mati siji dipun langkai, dulur siji bisa urip. Tumriksa mati dipun langkai Prakempo bisa urip malih. Nanging sampun boten kenging maju bareng Patiswata ngagem Cakra Wirdiksina pusakane Sang Prabu Arjuna Sasrabahu ingkang dipun tinggal wonten kreta piyambakipun taksih mertapa wonten ing Tanjung Selat. Saknalika Prakempa tumreksa keterjang Cakra Wirdiksina ajur mumur mati karo lan ilang mustus sanakane.

ana ingkang lang-lang jagat mingkat gunung tumurun jurang gunung dhuwur dan unggai jurang jerut dan uduni ya sang patih swada ya Bambang Sumantri madosi Semar Bagong ing riku badhe lapor dateng sang Prabu Arjuna Wijaya ya Arjuna Wijaya ya Arjuna Sasrabahu ing riku Semar ngerantos madosi bendarane ya sang Bambang Sumantri Semar Bagong wonten ing sakandhaping waringin agung bingung siningkur Semar lan Bagong.

Jasis tunggal lakon milo minasto ingkang wonten ing sak andaping paringin agung.

duwe brengos. Apa dene kaya wong lanang? Semar iku tindih tanah Jawa, besok dadi tumbale negara Ngamarta. Ana Semar, ana Bagong.

Pelareane wong siji dadi loro. Loro-loro ning manunggal. Jumbo ning jomblo itu arane yo mangun dewangsa juluke. Mangun bagus adi luwih wong sosana. Wong bagus akesanae. Yo bagong elo joyo.

0: Bagong.
1: Iya, Ma.
0: Gimana? Wis suwe. Wis Tripadya Candra le munggah gunung tumurun jurang.
1: Iya, Ma. Apa-apa yang tadi pengengeran.
0: Iya, Pak. Aku mono ya kuat ae masih munggah gunung.
1: Iya. Ini Sut.
0: Iya, Pak.
1: Iki mono ngupati daramu Patih Suwanda. Ya Bambang Sumantri.
0: Iya. Bener sliramu, Gong.
1: Iya, Ma.
0: Ngene. Kon ngerti jaman iki?
1: Iya, Ma.
0: Jaman iki ana urut-urutane le.
1: Ya apa, Ma?
0: Jaman samaring samar sing jamani sapa?
1: Ya Bathara Guru.
0: Ya bener. Jaman Wiwaha.
1: Sing jamane Dasamuka perang tanding karo Danaraja.
0: Ya leh bener. Jaman Selselo
1: sing jamane Sri Bathara Rama.
0: Wah iya leh. Sri Kupatutan Bathara iku dewa. Rama mateni Rama Bhargawa. Iya, Pak. Lah saiki jaman apa, Pak?
1: Dorong iki sik ngelangkai maneh. Jaman ana Antarayana.
0: Jamane sapa,
1: Pak? Jamane Arjuna Wiwaha. Saiki.
0: Iya leh saiki iki jaman Arjuna Wiwaha le.
1: Iya, Ma. Mula wong Jawa iku Ma pancene duwe itu.
0: Iya nak. Itungane wong Jawa iku ya ana jamane. Mung kakno aksara Jawa iku duripno le. Ana Caraka Datasawala padha jayane moga bathangku besuk temekane ngo iku ana kabeh ramalane le.
1: Iya, Ma.
0: Ana anane Gusti Kang akare jaket jaman ho iku jaman-jamane jaman penjajahan jaman Hindu. Tahun 400 cek durungi Masehi le.
1: Oh iya.
0: No. Nederland. Jaman dijajah Londo. Co Cina Jepang. Ono co iku tipe co Cina Jepang. Roh jaman Republik
1: sapa?
0: Soekarno Hatta.
1: Loh ya,
0: kemerdekaan 1945. Sapa sing proklamatore? Yaiku Soekarno Hatta. Yaiku iku roh Republik le.
1: Oh ya.
0: Kok komunis. Lah karepe ku komunis iku biyen sing nyekel donya kak no komunis le. Nanging Gusti Kak Akarya jaket durung ngijabahi. Mariko to
1: apa moto?
0: To iku dagang. Dagang apa ae? Dren jamane Presiden Soeharto. Oh, dagang apa ae laris cocok. Wong urip enak, rakyat cilik lo enak. Kuto pancen wis gak kena ngono le. Sopo ae wis gak kena dipaitu iku pancen wis wayahe. Munggo cara pakem wis wayahe kanggonan ngono le.
1: Oh iya.
0: To iku tumekane tumurun tahta. Mulane biyen aku nakalane tahun 1995 iku wis tau siaran nang kene ketak umumno besok titenono ana apa tahun 2000 lho dadak wis kedisian le to iku tumekaning tumurune takhta la iku Parto lengser ka Prabon.
1: Oh ya Marito
0: to tumekaning tumurun takhta dota so saiki so sakwising ana tumurune takhta la iku ana wong apa? So iku sak durunge woso, so toto so. So iku sakwise ana tumurun takhta ana ratu suwene sak umure Jagung Kak, men suwe le.
1: Sopo ae iku Bapak Presiden, yen Bapak Abibi. Mari Bapak Abibi sediluk wis Gus Dur. Mari Gus Dur, Kak suwe maneh. Lah iki Megawati. Lah iku pancen ora kena ngono wis pancen iku wis dadi catetan utawa ana nggone Jayabaya wis ana le. Mulane jaman biyen iku ana wong nek nggone kiai-kiai biyen langgar-langgar ku besok. Nek cerita iku besok ana wong uta bisa ngitung lentang, wong jumpuh bisa ngidri jagat sapa le. Yo nyun sewu lha iku apa Gus Dur karo nyonya iku. Yo amit ae Gus Dur iku wong uta tapi iso ngitung penduduk. Lah nyonya Gus Dur wong jompo tapi iso keliling ndi-ndi are. Ha iku ngidri jagat cuman biyen ku cocok le.
2: Oh iya iya.
1: Dadi onok sanepan, onok sanepane le.
2: Oh iya.
1: Bareng wis tata sawa. Wo wanita kata dewa juling jagat mulakno wanita iku dadi wujuling jagat. Iso ae presiden wanita la ibu Megawati masuk gak suwe iso dadi presiden pancen wis ana iku
2: iya
1: mari ngun lah saiki ku sejane sik aksara wa nganti taun 2013 anek 2013 iku ganti wa lo lanangi jagat sing darani Satrio Piningit sapa ku gak ngerti le aku besok lah nek dhisik kerso kaya salah mangeran liang lan
2: iya
1: ya wis ne saiki ya aja ngrungokno aku tok ae le ayo gawe kesenian.
2: Oh iya
1: sebab iki ono Bapak Dalang Aji nyuwung lagon ha iki Bapak Dalang Aji iki yun lagon apa iki gak ono arek dalem
3: kembang rawe.
1: Oh kembang rawe nggih nggih Bapak Aji nyuwun gending kembang rawe nggih niki kembang rawe niki kula nggih kelersan kali kentun dateng kanca kula Pertamina namine Satupan kang wonten gane Kediri asale tiang Ketapang. Nggih, mugi-mugi kemawon tasik saged mirengaken. Lajeng niki penyuwunanipun Bapak Paino nyuwun gending Jula-Juli Bromo Indah. Waduh, macam-macam menjen wong iki rek. Lah gending menika dipun kirimaken dumateng sederek kula Ki Suparto ing Rembu Kemloko Legi Mojokerto sedaya kanca-kanca ing Centong Gondang kula aturi sugeng mirengaken nggih niki saking Mas Paino niki rencang kula sing ngendang niki nggih tapi lalian iki lho wayang-wayang dikarekno ayo nggih monggo kula nyuwun kembang rawih monggo Bu rawih antosan. Hey, come on.

Ojo Semar bareng tuwek ngene. Bapak Agus Suwirino. Oh, kok lari dhuwur iki. Alah, awakku rek. Ayo.

0: panggling kaya dening Kakang Semar lan Bagong. Nggih, ten kula Semar langsal dawuhipun Rama panjenengan den pinten-pinten dinten pinten-pinten wulan kelangganipun madosi panjenengan.
1: Iya, Ma. Ambek matura pesene Mbah Gawan.
0: Nggih, Den. Rama panjenenganku supena boten neca dut ing ngantos satos.
1: Iya, Kakang Semar. Adikku nilar donya, adikku gugur ana ing sakjroning peperangan Kakang Semar.
0: Perang kali sinten, Den?
1: Perang karo putraning Prabu Danarajaya Danapati ing negara Sunggela ya negara Lokapala. Swargi Danarajaya Danapati putrane sing diarani Prabu Prahgempuh lan Dumriksa.
0: Dara tatose Raden Caeko gugur,
1: Raden Caeko mati, Kakang Semar karo Raden Undaka minangka sapuregele ing negara Maspati.
0: Tos pundi
1: nanging aku bisa bales. Aku ngungak ing kereta keretaning Sang Prabu Arjuna Wijaya ya Arjuna Sasrabahu. Ing kono sak jroning kereta ana pusaka sing darani Cakra Wiludiksina. Bareng aku ngerti tak agem tak sipat togaman cakra lebur tanpa aral lu karo musna Kakang Semar.
0: Tadi prakepo tumreksa sampun seda.
1: Wah, baca imo.
0: Iya le wis disebut tae kalis ing sambikala ora ana alangan apa-apa le.
1: Iya, Mo. Kakang Semar.
0: Dos pundi den?
1: Ayo padha lumaksana ngupadi ing pertapan Sang Prabu Arjuna Wijaya ing kono ing Tanjung Selat panggonane anggone tapa Kakang Semar.
0: Monggo suwi kula dherekaken, Dun. Monggo supados enggal pinanggih dhateng Bendara.

kampan tesuol doikang sampun mular wonten ing sak ngandapin sang Prabu Arjuna Wijaya ya Arjuna Sasrabahu mularipun sang Patiswanda batinipun ladalah kaya ngene boten wong ngengger mongko gak gelem bandar keiling yen natkalane janji karo dosa muka yen wis tojo meneng ratu ana ing negara

0: Gusti, panjenengane Gusti, kula pati suwondangi Bambang Sumantri Gusti. Adik kula sampun gugur wonten palagan perang boten bela sinten-sinten Gusti. Melo panjenengan melo negari. Oh Gusti. Alah. Bako.
1: Iya mo. Aput panjane wong dadi
0: wong enger. Iya nak. Sasate wong setengahe kok digawe wadal. Den Ndoro. Iya Kakang Semar. Cupi. Panjenengan ngadep dateng kula. Iya Kakang Semar kaya apa Kakang Semar? Yang topo niku mboten king damel. Diganggu gugat dan malati. Iya Kakang Semar. Banjur kaya apa? Sak teruse Kakang Semar akulan Bagong. Nggih, monggo bangsul mawon. Leres Bagong. Dan bangsul mawon rumiyin. Bali tadi aku ora cita matur tuh Kakang Semar. Nggih, Den. Monggo bangsul mawon. Curen garung-garung lonyo.

Wonosalam Mangkono Semar Bagong lan Patiswanda. Patiswanda ngestuaken dawuh Semar senajan to Semar iku pancen wong batur batbati pitutur nang Semar iku asal Sang Hyang. Wonto mangkono Patiswanda bangsul padhe dateng negari Mas Pati kendel wonten ing alun-alun.

0: Ya wis.
1: Kong.
2: Iya, Mo.
0: Ndak iki bendaramu wis mati le. Tadi iki wis kelangan piro?
2: Yo telu, Mo.
0: Yo Raden Jaeko. Raden Undoko lan bendaramu. Wah. Doro. Ya nek gak kelem gugur aku sing gugurno.

0: Dasamuka. Lah dalah iki Rama. Rama Subali wis aja nyolok aku Rama. Ya, aja nyolok aku Rama. Pancen kon ku mbujuk wong pinter ngapusi. Waktu seliramu njaluk ilmu karo aku. Aku kon bacok pedang pedot dadi luru. Urip dadi pitu, urip ledeh. Urip dilumpukno semut linjing. Dayane aji wis rawa sengkaling. Aji rawa rontek. Lah talah iki. Rehning aku wis janji karo seliram iki ana swara da ana rupa Dasamuka. Iki besok aku patikus didu sangka dulurku dhewe. Ya wis ora dadi apa. Mugae sing tak gawe lakon kabeh iki kalis ing sambikala ora ana apa-apa. Ya iki makaten dados menapa niku. Ya iki sing diarani lakon angsoi Ambang Sumantri patine Arjuna Sasrabahu. Oh, nggih. Mula sangka iku ya wis iki paripurna. Wau to mangkono. Tiang angrigit sampun biar padang lampan. Patine Arjuna Sasrabahu ya patine Ambang Sumantri. Sing kering waraso bader lukar sing mati nyuwarga. Sing melarat sugiyo pagunungan desa kutha lan negara kaya ketipan wayu. RRI Surabaya tetep kumandhang ing akoso ingkang madhep saking jumantara. Kita sesati tetep sesati. Sekali merdeka tetep merdeka lir ing sambikala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Dhata Pitana anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa Eka sawiji adilin weh dasa 10 purwa wiwitan Senajan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapeting samudra kathah ingkang sami anggone raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah uya ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinah.